Fra förklädd gud, vem spelar på en pipa en låt av gryningsluft? Gustav Sjöqvist kammarkör sang, Kungliga Filharmonikerna har spelat och Gustav Sjöqvist dirigert. Denne kantaten som har blivit så väldigt älskad och som betydde mycket i tida efter urframföringen 1. april 1940. Den gav tröst och hopp i vansklig tid. Nu ska vi över till Vivaldi. Det är Øyvind Øvrebotten också från Bergen som har lust att höra Kom Dederit från Vivaldis salme 126 Nisi Dominus och det är Andreas Scholl som sjunger.